הפתיחה. מיקון זוהת אמי שורה שורי פורה דיציון שופנה בזה זלמיל טלפון